اوتی جین ای سحات ایگی دبنینا اتا ای رو دا حتی سی جاہنا باہگی آرو ایمیون ایت ای و تباہتا ہو آہا ای بنینا اتا دانیل آستا او اکو دی پریمچور منپاز و لیہگی آئی سی بیتس آنڈو آنی لگی ای رو بہو زندلا از ایل اینجن دال نشگی ادا نیگو ای ہارمون تیرپی ای بدل ندانیلا اکو ایش ای یدی در ہارمون تیرپی ول یهگی ای خطیبا آج ای یدی دی ای یا اخلیا خجیدو اند دادی دی خطس اند دانیلا ستو او اکو دی ای یندلی استانن لنگی اید ای یندلی بیت اچیتے A menopause eight or yehva a co aisi lak on le naste naste de tite ad menopause be chuvako jo e ad e yahat ego e at spis yenad nish a conde bits adogi jo eight eya e ya tite ha ovaries ha nachet col e edo da cancer treatment da hat ego e ya divits ado menopause a stop be chuvako te da nego e ya yada hal net la Hajedo hat ostant I gojo ko e ya bata ta hao a cardiovascular disease wal ye a ko di hat istra estrogen nal kidigi yakot I got e la jo e bit ado e ya di cardiovascular disease kot o e ya hando I higi hot ta hao e ya sel kido o yosin la heart disease wal ye gits ada lako hot o e ya di Nalt se di istan ydo dyna gilt ego eiad o aj eia be na iad na yid I a jaydys jol ma da ho a wol yehegi hats yn dod a bit zil da la as da yw parisis wol yehegi eid o a dyna a chynt I da ni la hats yn di idi leto do bit zil da la a codi hats yn gyd o'l tholig